0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasagner får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasagner eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Variert, lokalt og direkte.

Og der var treraderen gått til han Eivor Dimitrova. Påtale 85. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 etter en kort pause.

Og der var tre raderen da gått. Der var tre raderen gått til hun Liv Grimstad og hun Hanne Åsmo på tallet 13. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Gi meg to sekunder, der får jeg en telefon.